Nakon prvog studijskog izdanja s grupom Karma, slavni brazilski multiinstrumentalist, skladatelj i producent Junior Mendes pridružio se bendu tima Maje Vitoria Heža, za koji je počeo producirati ploče. Bila je sredina 70-ih, vrijeme diktature, kada se u predgrađima Rija po klubovima počelo plesati na američku funk i soul glazbu, a taj se fenomen čak kritizirao i u tamošnjem tisku, optužujući mlade Brazilce da su pali pod utjecaj Sjedinjenih Država. Jedan od prvih kreatora te glazbe bio je upravo Junior Mendes, a mi u nastavku slušamo prvi od 6 singlova koje je snimio od 79. do 84. Toque Tropical.